0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Todos, cada nueva Sierra 1500 en Stonewasser tiene 2,9% APR por 72 veces para compradores calificados. 6 años a esa tasa es más dinero en tu bolsillo. Y además, 1500 dólares en bono de compra hasta el 31 de agosto. Y hay descuento familiar Stonewasser en más de la mitad del inventario, acumulable con incentivos del fabricante. Ven a ahorrar en grande en Stonewasser Buick GMC en Santa María.
2: Hola, soy la doctora Ariana Hoe de la Fundación para la Salud Mental de los Niños. Hoy en día padres, maestros y entrenadores deportivos conocen la importancia de la salud mental de los niños, pero muchos de nosotros no nos sentimos preparados para ayudar. En la Fundación ofrecemos recursos gratuitos y desarrollados por expertos para apoyar a los niños en tu vida. Visita saludmentalinfantil.org para comenzar.
3: Vaya, ¿es este tu nuevo carro?
4: Sí, finalmente encontré el auto que había estado buscando. Fui directamente a Hazlock en línea, ingresé los detalles y obtuve la aprobación rápidamente. Sus préstamos para automóviles cambian el juego por completo.
3: Espera, ¿Hazlock? ¿No se supone que los préstamos tardan una eternidad?
4: No con ellos. Apliqué en línea, me aprobaron rápidamente y se ajusta a mi presupuesto mensual.
3: Está bien, estoy convencido. ¿Dónde me inscribo?
4: Hazlock.org. Créeme, es rápido, fácil y está hecho para nosotros.
5: En Hazlock, los miembros ahorran. Descargo de responsabilidad. Se requiere membresía para los beneficios de la cooperativa de ahorro y crédito. Todos los préstamos están sujetos a la aprobación de la cooperativa de ahorro y crédito, asegurado por la NCUA.
6: Hola, soy Teresa. Estoy aquí para decirle, tuve muchos problemas. Tengo 3 DUIs, manejando sin licencias, tomando el calle. Tuve varias cosas. Me arrestaron y me deportaron. Gracias a Dios que conocí al abogado Michael B. Clayton. Me ayudó de quedar aquí. Quiero recomendarlo porque gracias a él que no me deportaron. Regresé otra vez aquí con mi familia. A todos, Sandra, Francisco, gracias a la persona que trabaja con el abogado, me ayudaron. Y cuando usted vaya con él o tengas una pregunta, es gratis, no le cobra para nada. Llámale, por favor, que este abogado es un ángel, lo recomiendo porque él me ha ayudado mucho. Gracias a él que ha quedado aquí y estoy bien agradecida con él porque él fue quien me salvó. Y el número es 805-928-5353 de Santa María y en Lombok es 805-735-9992.
7: Dos oficinas para su mayor conveniencia. Sígalos en Facebook y cada viernes en punto de las 4 de la tarde, el abogado Michael B. Clayton responderá a sus preguntas.
8: Lo recomiendo el abogado Michael Big Legend, gracias.
9: El mejor menudo con tortillas hechas a mano lo encuentra en La Coqueta. Además, quesadillas al gusto de carne o queso con tortillas recién hechas. Birria y pozole. Todos los fines de semana usted puede visitar Mariscos de La Coqueta en el 118 West Chapel o en el 1610 Sur McClellan frente al correo en Santa María, en donde también encuentra una variedad de platillos auténticos mexicanos como chiles rellenos, mole, carne asada, sopes y las famosas quesabirrias y gringas. Además, riquísimos mariscos como caldo de camarón, mojarras, caldo de pescado, tostadas de ceviche, siete mares, camarones empanizados, rancheros, al mojo de ajo o a la